0: sorry, mo ti ma un so opolopo nkan fun e igba ta na kere ta dabi mo ranti imoran akoko ton koko fun mi brother mi kan ladugbo lo fun mi ni advice eh. Ki lo so fun mi ni pe oni freedom ma nwa fun omo to ba ti lo si institution oh yeah pe iyen de le sokun fa ki omo si wa ho you know tori pe koni se ni to ma ba e wi pe time by ni ko wole time by ni ko lo ma kawe e time by ni ko ma se le ati ton o ti ye iyen le mi fi tori mo ri e pe ojo omo to tutu gan o calm o ki kegbe kegbe o lawon ore ko re you see so iyen lo mu ke mi sun me ele to n dupe lowo mi pe mo se last time to n lo school ti mo fun e ni ati mo fun e lowo ti mo de ra won kankan fun e emi o se yen nitori tori elomi abi tori ara mi abi tori nkankan mo n se tori pe ojo mo daada te yan ba de contribute si live omo to je wi pe o ojo ola ewule bright tele abi oye iru omo beyen eyan pada ma je ire e ati pe gbogbo bi to ba gbe oruko e de o ma ma gbe oruko ati ogo te yan na de be iyen lo bi ru ele ti mo se yan so iwo wa need ko ma wa dupe dupe kenu e ma bu no mo tun ma se mo mo ko n get nkan ti mo so fun ma se ele to po si dada ma je keru bayi oni mo de so fun pe oh need ati so fun daddy ati mommy kan ma dupe lowo mi really the last time ele ti mo se mo ri pe won pada wa dupe pe awon yin so pe e se bayi awon yin so pe e se bayi mo ni aba ko to yen now so iwo ni ko sa mojuto iwe e
1: Benzi
0: awon lecturers o ba ri pe